0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Så ska vi en tur till Sydamerika. Vi ska till Argentina. En kar född där 29 maj 1962 i Rosario I Argentina, med namn Semino Rossi. Han reste till Europa för att få sig jobb. Og kom da til Spania I mars I 1985, flyttet til Østerrike I 1986, og han livnærte da som gatemusikk den første tida. Han tog også oppdrag på forskjellige hoteller I Spania, Italia, Schweiz og Østerrike. Om sommeren, da var han I Spania, om vinteren I Østerrike. Og så fikk han seg full jobb I Innsbruck, og der traff han også sin kone, som han gifta seg med, og han bosatt. Nå I Østerrike Semino Rossi Muy bien skal jeg spille